vos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adit igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.